Margarita, diga mamá, magama, gama, bada, mamá, gama, bada, gama, da, ni, da, ni, da, ni, da, ni, da, ni, da, mamá, gama, ni, da, mamá, gama.